0: 자시 메토코자피 와능게체츠
1: 아림든 슈그메타 체르비 예신치 포냐
0: 와능칭게 포냐
2: 디촌의 녀흐등 가르마 섬진니 디촌의 녀르치그등 가르마 섬지버 톱지 인게르클린츠나 갸르통샤제인 디촌의 녀르치그등 가르마 섬진니 디촌의 녀르니등 가르마 섬지버 헬케르 메롱 렌츠나 동제인
3: 촌친더라 알랑흐 단슴지 촌친더라
4: 촌친더라 Jirngu-shasim-ja chom-chin-dara.
3: Chom-chin-dara.
2: Di-chula nyer-nyi-dang garma-sim-chin-ni, di-chula nyer-sim-war, sar-ngir-nyam-chuk-chashtung-sha-ji-yin.
0: Chor-nun-wa-shkil-gum-chin.
5: Somun oshkila longchin.
0: Sarangir nyamdru.
2: Dichula nyersim ni, dichula nyersim dang garma ngarni war. Dichina seri lenchin shtongji yin. Nyamkunamba, Tsormuna jangchuk nyanchin kang oshkila longchin ki, nyan shavi lenchin hwanda dang charsung, kelchi nyambar guajan chi.
5: Tāna Bējīngi dīsūla wadīn yīn.
6: Nāngmō gī tūnjīn, pēkē gī lāmnē nian zhūnshū. Tāndalīngi nī sēnshīn bā nī, zhūngyā mīmā gūnkyab lūngchīn lēkūng gī pēkē tīn lām yīn.